Na ja ja de heino

0: בנשמתי בחמלה רבה אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: הגעת למשפחת שמלצר, נא לשיר הודעה, תודה רבה.
1: ליפה, שתי אוף קרישמה ענן, שישפט, זמן קרישמה, בלטה פורמנית, פליס, שתי שוין אוף קרישמה ענן, ליפה.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו לזול.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון, ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.

0: ניצחון. שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

תסתכל, תתמקד בשלך, אל תיפול לחפש אשמים. תראה את עצמך חולם בעולמות רחוקים שלא חשבת שלך שייכים. תרים עכשיו את הראש כי אף אחד מעצמו לא יילחם בשבילך. על הכתפיים שלך רק לעצור לרגע, תנו לי לנשום, תנו לי שנייה.

כמו רציף של רכבת אחרונה, ואומרים שלום בתחנה, והנה מכתב בתיבה. השמש שוקעת קצת מוקדם, וזה כמה ימים שלא נרדם,

0: עכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את היום.
1: כן, בהחלט. בוקר טוב, כל חי מיוזיק, 102.5 FM, אנחנו כאן, לא לדאוג, מה הצעקות, אנחנו כאן. 11 בבוקר. היום אמרו, רוצים את התוכנית אקסקלוסיבית, שעה, בוטיק. אז איזה כיף להיות איתכם בפתיחת שבוע זה, י' ז' באלול, תשפ"ו. שיהיה לכולנו, בעזרת השם, שבוע טוב ומשובח, מלא בעשייה טובה, בהחלטות טובות ובשירים טובים. אתם מוזמנים לשגר אל ההודעות שלכם גם בשעה הזאת, נכון, יש שעה, אבל בוא נעשה את המיטב. 058-600-125, זה וואטסאפ. 077-613-7000, שלוחה 8, יהיה הטלפון לתיבה הקולית שלנו, ו-rstrudel.kcm.fm יהיה המייל שלנו לבוקר זה. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור דרך אתר MS ו-KCM.FM בבאנר שליחת הודעה לשידור, ואלול ממשיך בעיצומו. יעקב שואקי עכשיו, לחן של איצי וולדנר, שיר הקווייר גם שם, אלול.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו
1: יד עזרה משולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

הרשי ויינברגר, ברי ובר, עם הלהיט הזה שלהם, כן, המיוחד, הססגוני, הייחודי. מוכנים לכפיים לירושלים? הנה, היום השמיני, A-Day.

אגודו אחס לבקשתכם, הלל מאיר, כן, מפציץ, מביא שירים טובים, לחלוטין. בכלל אנחנו בסחף של שירים משובחים, כמו זה למשל, ארון רזל ועדירן, השמחה האמיתית.

בוטחו בשמי, אומר להם הקדוש ברוך הוא, כי מי שבוטח בשמי אני מצילו. גוואלד, גוואלד, גוואלד, מרדכי בן דוד, גאלו איסונו, מה קורה? מה קורה? איפה הגאולה שלנו? תיגל אותנו כבר. שימי ליפשיץ עכשיו, מוטי ויזל עכשיו, חוננו, קבר לקרליבך.

ענינו, ווסיק וחוסיד ענינו, ענינו, יוידי היצר ענינו, יצחק פוקס עם הטונים הנמוכים שלו, אידל ורדיגר עם השירה האדירה שלו, עם ההמנון הזה של אלול והימים הנוראים, ענינו, וזה כבר יואל גרינפלד, רחמונו, רחמונו לי בבואה.

0: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
1: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראות אתכם. בהצלחה. ציפורי
0: קלאוס. כוכבית 3044.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה,

זה עלי פשמלצר היומי שלנו, חצוצרות, ביום שמחתכם או עדיכם, אנחנו מתכוננים לימי שמחתנו הרבים שמגיעים ממש בקרוב. אז זה היה ליפה היומי, ועכשיו אנחנו חותמים את התוכנית הזאת, בת השעה לבוקר זה, עם שיר גדול, בקשה שלכם לחלוטין, לגמרי שלכם. מוטי שטיינמץ, חויר בריס אברום, ואין לנו שיעור, אך ורק התורה הזאת, הלחן האדיר של סר אלי קליין, ונגיד תודה להשם יתברך על כל הטוב והחסדים, תודה רבה. והחסידים, נכון, שכחתי, אל תעירו לי. כן, תודה רבה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק, תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, נשוב ונשתמע אם ירצה השם מחר, אותו מקום, אותה שעה, מחר חיי אלול. אתם יודעים מה זה אומר, תבואו מוכנים, יאללה, הצלחות, ישועות, נחמות, היו שלום, היו ביי.

0: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל לונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? חוסנו.
5: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: Black music, music. Kol Chai music.

לצעוק. כל דממה דקה. אלול, בקול חי מיוזיק.

0: ניצחון.
1: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו
0: יד עזרה ושולמית כוכבית 9171.
1: אדומה לכלל פעילות העמותה.
2: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
0: ציפורי קלאוס
2: כוכבית 3044.
0: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
0: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.

0: שולחיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: השבוע בפרשה, משה רבני אומר לעם ישראל, אתם ניצובים היום כלכם. נכון, בני ישראל חטו בעגל. והקדוש ברוך הוא כעס. הוא אמר למשה רבני כל מיני מילים מאוד קשות. אבל מה אתם רואים? שבפועל כולכם נמצאים, הוא לא נטש אתכם, ואינכם קיימים. כך תדעו, אומר משה רבני לעם ישראל, כמו שעכשיו אתם כולכם נמצאים, תזכרו שלא ייטוש השם את עמו, וזה עצמו נותן לנו חיזוק ומרומם אותנו, שנזכה להתקרב לבורא עולם, כך נזכה בעזרת השם לכתיבה וחתימה טובה.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל חיים מיוזיק. 102.5 FM, אנחנו פותחים פה שבוע חדש, חודש אלול. עוד שבוע של תוכניות עם מלא מוזיקה טובה ונהדרת. ואני מזמין אתכם, יותר ממזמין אתכם, לרשום לנו מה בא לכם לשמוע. אתם עושים את זה במייל, rstrudelkcm.fm. ובואו נפתח עם שיר חדש שיצא ממש אתמול, שנקרא מתקן הנשמות, שמולי קליין, הלחן של מנדי סופר, שגם איבד את השיר הזה. בואו נשמע ביחד. שיהיה לנו שבוע מוצלח.

זה שמולי קליין החדש, חדש, ביחד עם אנדי סופר שגם הלחין ואיבד וגם שר פה, אני שומע תוך כדי. טוב, עכשיו אנחנו ממשיכים עם בקשה של אביטל. אי נשמח ממש לשירי אלו ליטאים שהכניסו אותנו לאווירה. אז זה לא ממש ליטאי ליטאי כי זה קרליבך, אבל לאט לאט נגיע גם לשירים קלאסיים ליטאים. מזמין אתכם לדבר איתנו במייל rstrudelkcm.fm. עכשיו תרימו את הווליום, יהודה גרין, השיבנו.

טוב, אנחנו ממשיכים עם שיר חדש נוסף, רפאל מלול וקובי ברומר בדואט שנקרא השקיפה. אני מקווה שאתם תסלחו לי שאני שם לכם שתי שירים שקטים ברצף, אבל ירון בר כל כך מקסים, והשיר הזה, אפילו שאני אשמע אותו איתכם פעם ראשונה, אני בטוח שהוא יפה יפה. אחרי זה נחזור קצת לקצב, אל תדאגו. מבקשים אם אפשר לשמוע את זושה, אם אני כאן, הכל כאן, תקבלו, למה לא, שיר יפה יפה. מבקשים לשיר אמס של יוסי גרין בביצוע של נפתלי קמפה. נון בטר, ראיתי סרטונים שאתה הולך להוציא שיר חדש, נשמע שיר מדהים, מתי זה יוצא לך, אני שואלת. השבוע, אספר לכם סקופ, זה שיר ביחד עם החמים, השבר שלי.

0: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
1: איזה שיר יפה, זה של זושה. אם אני כאן, הכל כאן. וזה מוקדש למאזין או מאזינה שביקשו את זה. והנה זה קורה.

0: זו שעה כל כך כל כך אהובים. עכשיו אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד. עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
5: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
3: כוכבית 3044.
6: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התאומה לכלל פעילות העמותה.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
3: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

פיני איינורן, שיר חדש שנקרא מתגעגע. אייל ויאיר שריקי על העיבוד, יאיר שובל על הלחן.

0: זה כן כן, זה היה משה קליין, יגיע טוב אלינו, דור של אמונה, ככה זה נקרא. עכשיו בוא נלך קצת לבקשות של מאזינים, מה אתם אומרים? בסוף התוכנית הזו היא שלכם.
1: אז
0: יש לכם,
1: אשמח אם תדליק לי את השיר בבקשה, אני אשמח מאוד את השיר שלך, איתה בחם אליך, אני אשמח מאוד מאוד מאוד, תודה רבה.
0: יאללה, קדימה. מוקדש למאזין החמוד הזה שביקש, וכמובן גם לאישי נוימן כאן, שנהנה מהשיר הזה תמיד. תודה רבה.

0: זורק אותי ישר לקיץ, לשיא הקיץ. טוב, השיר הזה השתבח המלך מוקדש גם לתהילה שביקשה לאחיינית שלה שרוצה דחוף את השיר הזה, אז הנה קיבלה. ועכשיו פרסומות, מיד מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
5: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ-9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
7: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
8: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
9: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
11: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

אברהם פריד, אחד הלהיטים הגדולים שלו. עכשיו אנחנו עם שיר חדש, נוגע ורגוע, זה של יונתן ישראל, זה נקרא להיות אחר, יש לו קול מאוד מיוחד, שימו אוזן.

תודו שזה שיר כל כך יפה. יונתן ישראל עכשיו, אנחנו עם בקשה של מאזין שביקש לשמוע את ארה לסמט. אז נשים משהו חדש של ארה לסמט, זה נקרא מלכוס שבמלכוס.

0: הר לסמת, מלכוס שבמלכוס, ככה זה נקרא. טוב, היום שמענו לא מעט דברים חדשים שיצאו, וזה כיף גדול, שגם באלול יש חומרים שאפשר לשמוע שירים חדשים. ועד כאן תוכניתנו להיום, ואנחנו נגיד תודה רבה לאורי כהן, שערך אותנו והפיק אותנו, ותמיד עם חיוך ומצב רוח טוב, איזה כיף. תודה רבה לכם, המאזינים של כל חיים מיוזיק, אין כמוכם, אנחנו נתראה כאן בעזרת השם גם מחר. תודה רבה שפתחתם איתי את השבוע הזה, ואנחנו נסיים עם קובי ברומר, כל דודי דופק. איזה שיג יפה זה. עיבוד נהדר. עד מחר שיהיה לכם האזנה עריבה ונעימה לכל חיים מיוזיק. סו בזהירות, היו ברוכים. ביי ביי.
1: שתתי את קוטנתי איך החייל בשינה, רחצתי את רגלי איך החעת ענפם.

מנגן לכם את היום. ועכשיו, רק מיוזיק. בעריכת יהודי סיני.

Nous,

0: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: גם בבית שלכם שומעים
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה: הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים: בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם יקרא

0: עמותה.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: Black music. Kol Chai music.

כל חי מיוזיק. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
1: חשבון, כי
0: אושר
1: אמיתי זה נטו חיסכון.
0: נבחרת הפרימיום למשפחה מבית עומדה ג'קו. בואו להתרגש ממגוון דגמי הפרימיום למשפחה מבית עומדה ג'קו במתחמי כל מוביל ירושלים. מחכים לכם באולמות התצוגה, נחום חפצה 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד. עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם, בהצלחה.
5: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסי ובחסי מתואבת.
3: כוכבית 3044.
2: חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: 102.5 FM
1: כל חיי מיוזיק.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה. הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל. והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם.

0: לך.
1: תרומה לכלל פעילות העמותה.
2: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלב"ד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
3: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקרנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתקרנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: כל חי מיוזיק.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראות אתכם. בהצלחה.
1: ציפורי קלאוס.
2: כוכבית 3044.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר. הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראות אתכם. בהצלחה.
1: ציפורי קלאוס.
2: כוכבית 3044.

עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית. רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. היום זה היום שלנו, כן, היום זה היום שלנו, יום ראשון בשבוע, י"ז תמוז, לכל אחד ואחד מאיתנו, יש רגע שהוא יכול לעשות המון ביום הזה. בטח אתם שואלים, מה קרה? דווקא בחרנו את היום הזה לומר שהוא היום שלנו, אפשר לעשות המון דברים ביום הזה, י"ז תמוז, מה כל כך מעניין בתאריך הזה? אנחנו יודעים שבעזרת השם אנחנו בימים טובים, ואנחנו רוצים שהימים שלנו יראו בהרבה יותר טובים. וכל יום זה היום שלנו. לאו דווקא ליום הזה התכוונתי, י"ז תמוז, יום ראשון בשבוע, שהוא היום שלנו ואפשר לעשות בו הרבה דברים טובים. התכוונתי שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לומר לעצמו, היום זה היום שלנו. ובעזרת השם, אם אנחנו נגיד את זה כל יום לפני עצמו, אנחנו נוכל להספיק דברים כל כך מדהימים, שהם דברים שנעלמים לנו בין השורות. הם דברים שלא כל כך היינו שמים לב אליהם, אבל בגלל שהיום הכרזנו שהוא היום שלנו, אז נוכל טיפה יותר לשים לב אליהם. יש המון דברים לעשות, יש המון דברים להספיק. אנחנו רואים כמה ברוך השם אנחנו מספיקים והספקנו, ובעזרת השם, אם נשים לב ואם באמת נרצה, נוכל גם לעשות דברים טובים. אז מה עושים היום? היום זה היום שלנו לפי ההחלטות שהחלטת, לפי ההחלטות שהחלטת, אנחנו בעזרת השם נקום ונעשה מעשים, ואני בטוח ב-100% שאם כל אחד ואחד מאיתנו ישים לב דווקא ליום הזה, שבעזרת השם הוא יום בחירה, הוא יום נפלא, הדברים בעזרת השם ילכו למקום טוב, ונוכל גם להספיק לעשות דברים בהרבה יותר טוב.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.

Hello everybody, what's up my friends, how you doing? שלום לכם ושבוע טוב, בא בארבע ליום ראשון בשבוע י' זין בהלול תו שין פי וו. אתם על רדיו קול חי 93 FM ו-92.8 קול חי מיוזיק 102.5 FM. צוות אדיר כאן מאחורי הקלעים בראשותו של פנחס בינדר, הטכנאי המסור שלנו היום, מי שהיינו עם הניצב בצוות המיוזיק. נורית אפל בואי מורכת ומפיקה אותנו היום, הכנתי שירים טובים, אתה רואה שם ברשימה את השירים שהכנתי או שאתה עדיין לא מוכן שמה? מלא שירים חדשים יצאו לאחרונה, צריך להתייחס עליהם, אתה תחליט לנו, אתה מוביל היום את השירים, שימי ברוורמן אני רואה פה ואת בנימין קגן. קיצר, צוות אדיר, אדיר, אדיר כאן, אליעזר ביטון, אין, כולם פה ברדיו, פסח, בוא נה חבר'ה, מה אתם עושים פה כולם בשעה כזאת? טוב, הכנות לימי הרחמים והסליחות, החגים, מכינים פה תפנוקים למאזינים, בעזרת השם, לתקופה הזאת, יפה. אני רוצה לספר לכם משהו חשוב, כמו בכל שנה, בתקופה הזאת מתקיימת הגרלה שנתית רוגע כלכלית של איחוד הצלה. אתם יודעים שזה לא סתם עוד הגרלה שאתם מרוויחים מהרגע הראשון? לא, זה לא סתם הגרלה, אתם הגרלה שאתם מרוויחים מהרגע הראשון. כל הכסף שנכנס כמובן משמש באופן מיידי עבור רכישת ציוד מציל חיים למתנדבי איחוד הצלה. ככה שדבר ראשון כבר הצלתם חיים. בנוסף אתם יכולים לזכות בפרסים שווים ביותר. הגרלה, הזוכה בהגרלה, מקבל רוגע כלכלי לשלוש שנים, שזה אומר משכורת של 12.5 אלף שקלים מדי חודש, רכב 7 מקומות, מיפה 7 ושיפוץ לבית הכולל מטבח חדש. אז אם הצטרפתם לאחת מהחבילות תצטרפו להגרלת האקסטרה עם עוד עשרות פרסים, ועכשיו רק למי שיצטרף להגרלה עד הלילה בחצות, מצטרף בנוסף להגרלת הזריזות על 20 אלף שקלים עבור הוצאות החגים. איך מצטרפים? פשוט מחייגים כוכבית 5935, כוכבית 5935, או תרשמו בגוגל רוגע כלכלי. טוב, וכעת פותח את הקווים למשחקון שלנו, המשוררים, בו אנחנו משמיעים קטע שיר, ואתם צריכים להמשיך מהנקודה שבה עצרנו, 03-593-93, הקווים פתוחים מעכשיו. בינדר, בוא נפתח עם שיר טוב ככה שיהיה לנו. יונת, זה מידע טסה, נכון? אתה הדי-ג'יי שלנו היום כאן בתוכנית בינדר, תן לנו בראש, בלי הפסקה. האזנה טובה שתהיה לכם.

0: דיבורים טובים, 4:16, אתם על בבא 4. הרמיקס של רוני מלר, יחד עם מוטי וייס, איזה יופי, אני אוהב, זה התאיתים לי פה עם מידע טסה. טוב, KCM.FM זה המקום, אתם שולחים לי הודעות, ורבים מהם, קובי, איזה אווירה של ימים נוראים, וואו. קובי, זה שידור דפקת בלשישי, פשוט מושלם, נהניתי בכל רגע ובלי קשר, אני מאוד אוהב ומעריך את האמת שלך. תודה. רוצים סקר מעניין היום? נחשוב על סקר. טוב, ויוסי לקמצן קדוש, לא שמענו הרבה זמן, יש שיר כזה? אוקיי, אם יש כזה נשמע, נבדוק את זה מיד בינדאו. טוב, קובי, שרוצים שנעלה את שול מלאכם עם גלילי לאתר, אוקיי? נגיד את זה גם לצוות. איזה מרגש עם רפאל מלול, אהבתם את זה לגמרי. עשינו מה שגזרת עלינו, זה מצמרר, הם אומרים. יא יא, בראדרס. אוקיי, תכין את זה להמשך. טוב. KCM.FM, בנר, הודעה לשידור, כמובן, ההודעות שלכם. יונתן איתנו כבר על קו הטלפון, אנחנו יוצאים לדרך בזריזות למשוררים. שלום, יונתן.
1: שלום.
0: יונתן, מאיפה אתה בארץ? מכאן אתה?
1: חולון.
0: חולון, איך אתה מרגיש ככה ליום ראשון בשבוע?
1: ברוך השם, רק תדע, קובי, שחולים עליך.
0: למה לחלוט על בן אדם? אולי אוהבים אותך, קובי.
1: אוהבים אותך.
0: תודה, יונתן. יופי, עכשיו אני רגוע. כן, יונתן מחולון, תספר לי קצת אווירת אלול. אתה יודע שעכשיו אנחנו 12 ימים לפני יום הדין. אפשר לתקן בכל יום חודש שלם בשנה. על שמש, כן, 12 החודשים. כך אמר לי אבי רוזן היום.
1: כן.
0: האם אתם באווירה כזאת של הכנות ליום הדין?
1: כן, בטח, תודה.
0: יופי, כל
1: הכבוד. רגע, לא הבנתי מה להגיד, כאילו.
0: אבא עובד, אבא עוזר לך שם?
1: חברים, חברים.
0: יופי, כל הכבוד לחברים שעם יונתן, אנחנו יוצאים לדרך, מאחלים לכם בהצלחה, והנה השיר הראשון במשוררים. על כולנו עובר מה שעובר. מה ההמשך?
1: רק להפסיק להתבלבל.
0: רק להפסיק להתבלבל? אוי, בוא נשמע את ההמשך ונראה. תן לנו את ההמשך. מה היה ההמשך? אין לנו את ההמשך, אבל זה לא ההמשך. יונתן, תודה לך, תנסה שוב. תודה ליונתן, לאה איתנו על קו הטלפון, שלום וחר הצהריים טובים.
2: שלום.
0: לאה, מכאן אתם בארץ?
2: מחולון.
0: גם חולון, איזה יופי. חולון היום שולטת על המפה לגמרי. נערכים ליום הדין שם גם בחולון, נכון?
2: כן, ברוך השם, משתדלים.
0: משתבח שמו, כל הכבוד. אנחנו יוצאים לדרך, כמובן, חוקי הפורמט ידועים לכם, נכון?
2: כן.
0: יופי, יצאנו לדרך בהצלחה.

0: יצא אדם לפועלו.
1: ולעבודתו עד הערב.
0: בואו נשמע. יפה מאוד, לאה, יש לך שיר אחד במאגר, כבר אנחנו ממשיכים. הנה השיר הבא. אוקיי, אוקיי, זה ייקח כמה רגעים פה, אנחנו בהפקה, הנה. עם כל הפתיחים, עם כל ה... כן. בסדר, בסדר, בסדר, זה יבוא. אוקיי, לא נורא, זה בסדר, אנחנו נשמע את הפתיחים. בוא, סתן לנו שיר אחר, בסדר. סליחה, לאה, פשוט, בינדר לא נמצא פה כל יום, והוא שכח שצריך לעשות את זה, בסדר. אוקיי, עם הפתיחים. טוב.

0: אוקיי, אוקיי, יש לנו פה תקלה טכנית במערך. זה לא קרה לנו הרבה זמן, תקלות כאלה, בסדר. הנה, יש לנו את זה, יש לנו סופית. תודה, הנה, זה קורה. כן, אין אנחנו מספיקים להודות לך שם. שרים היונגרליך, נכון? אוקיי, דשנחס, כן, יש לנו המשך.
1: משהו לברך את שמך אולי?
0: בוא נבדוק, בוא נבדוק. יפה מאוד, יש לך את זה, לאה, כנראה את זוכרת את כל ה... כן, הפסוקים בעל פה, יפה מאוד. שני שירים במאגר ללאה, מחולון, האם אנחנו יכולים להמשיך לשיר הבא? אנחנו ממשיכים אז, בינדר, מאשר לנו. כן.
1: וואי,
0: הכי קל שהיה פה ever never.
1: וואי, אפשר עוד פעם?
0: אוקיי, הנה, נשים את זה שוב. מיד זה יקרה. וקובע השם יחליפו כוח, כוח, כוח, כוח. מה ההמשך?
1: וואי, אפשר רמז אולי?
0: לא יודע, בינדר הגיע פה עם נשרים עליו, ולא... מה אתה, תוריד את הנשר ממך! תוריד את הנשר, למה אתה שמה לך נשרים כל הזמן, הולך איתם איזה...
1: וואי, אני לא יודעת.
0: טוב, לאה, תודה רבה, ניסית בכל אופן. נתנו פה רמז מאוד מאוד חד, זה לא עבד, אבל... איתמר איתנו על קו הטלפון, שלום וצהריים טובים לאיתמר. איתמר, אם אתה איתנו. נפל לנו מהקו, אז יהודי איתנו. יהודי. יהודי, יהודי איתנו על קו הטלפון?
2: איתנו.
0: רב יהודי, מאיכן אתם בארץ?
2: אנחנו מביתר אלית.
0: ביתר אלית. מה זה השם הזה? יהודי זה יהודה בטח, לא?
2: כן, כן.
0: אתה רואה, קלעתי בומבה. בלי רמזים.
2: אין עליך, קובי.
0: כפרה עליך, השתבח שמו, השתבח שמו. איך אתה, תספר לי קצת ביתר, האם הגשם הגיע גם אליכם או ששמה...
2: איזה הלוואי.
0: לא, לא הלוואי, זה לא טוב. גשמים בתקופה כזאת לא טובים. לא טובים לעם ישראל, למרות שאני מאוד אוהב גשם.
2: עוד לא סוכות, שסוכות יבוא.
0: אחרי סוכות, אחרי תפילת הגשם, אנחנו נחכה לגשם, בדיוק. יהודי, ספר לי קצת, אתה מכיר את חוקי הפורמט?
2: בוא נראה.
0: בעזרת השם, תודה, אנחנו עוצרים את השיר מאיפה שאנחנו עוצרים, ואתה צריך להמשיך את זה. ואני מה, ככה, תחושותיי והאינטואיציות שלי אומרות שאתה תצליח בענק. בעזרת השם, בוא נצא לדרך, ומאחלים בהצלחה.

0: עומסי חום כבדים יד קיצוניים השוררים בכל האזורים, תדעו לכם. ממשיכים לשיר הבא בבקשה יהודי.
1: עיקר התורה היא לנשמות.
0: כן.
2: אין לי את זה.
0: תן לו את זה שוב.
1: עיקר התורה היא לנשמות.
0: כן. עיקר התורה.
2: לא יודע, לא. אין לי.
0: מה, אין לך את זה. וואו, אז יש לך שני שירים במאגר היהודי, יש סיכוי שגדול שאתה זוכה. אנחנו פה אחרי שלושה מאזינים, בוא נראה בהמשך. תודה לך, רב יהודי, מבית הר הילית. אנחנו ממשיכים עם איתמר שחזר אלינו אל קו הטלפון.
3: הלו.
0: כן, איתי. איתמר זה איתי, לא?
3: איתי, איתמר שאתה רוצה.
0: אני בוחר באיתי, בסדר?
3: אין לי שום בעבר.
0: מאיפה אתה בארץ, איתי?
3: אני מביתר אלית גם כן.
0: ביתר אלית, חולון חולון, ביתר ביתר, יפה מאוד, אני אוהב את האווירה פה, נראה כצפוניים צריכים להתעורר לי פה היום, כי יש גם קליטה בצפון. כן, אתה יודע, טבריאנים הגיעו אלינו וגם יבניאל, ואני רוצה עוד מקומות כאלה בצפון מעניינים, אבל בסדר, איתמר מביתר זה גם טוב לנו. איתמר מכיר את חוקי הפורמט, האם אנחנו יכולים לצאת לדרך?
3: כן, אפשר, אני מוכן.
0: בסדר גמור, אז הנה אנחנו יוצאים לדרך, מאחלים בהצלחה.
1: אבל משהו בלב מספר לי עכשיו.
0: אבל משהו בלב מספר לי עכשיו.
3: שיר לא מוכר.
0: מה אני אעשה? זה חלק מחוקי הפורמט. צריכים גם שירים פה. אני גם אוהב את השיר הזה מאוד. שיר מוכר מאוד, בהחלט.
1: שמחר הוא יבוא יום חדש.
3: הצלחת להתקיל אותי על הראשון.
0: איך הצלחתי להתקיל אותך? זה לא אישי, תמר, בכלל, בכלל.
3: כן, כן, כן,
0: נדע. אבל תנסה שוב, תנסה שוב. תודה רבה, תמר. מאיר איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים, מאיר.
4: שלום וברכה.
0: מאיר, מכאן אתה בארץ?
4: בני ברק.
0: מבני ברק, או, הפתעה, סוף סוף הגיעו קצת שינוי, קצת מגוון פה היום.
4: כן, אחרי הגשם שלא הגיע, חייבים.
0: הגשם שלא יגיע, זה ככה ראיתי איזה רב שאומר שזה לא טוב להמסרול משהו שם בתקופה כזאת. בהחלט. טוב, מאיר, מאחל לך בהצלחה, והנה יצאנו לדרך, השיר הראשון.
1: נמחה, יחדיו, כפיים,
0: כף על כף.
4: כן. על ידי
0: מחיאות
4: כפיים.
0: על ידי מחיאות כפיים. יש לך שיר אחד במאגר, מאיר בבני ברק. לא יומן כי סופר, אנחנו ממשיכים לשיר הבא.
1: אוי, הכוי להכוי.
4: עוד פעם?
1: אוי, הכוי להכוי. אוי, הכוי להכוי.
0: כן, מה?
4: הכוי
0: לטויבו. הכוי לטויבו? תן את זה עוד פעם, לא, תן לו את זה שוב. תן לו את זה שוב.
1: אוי, הכוי להכוי.
4: טוב,
0: נו,
4: הכל
0: לטובה,
4: מה אני אעשה?
0: אתה אומר הכל, הכל, הכל לטויבו, הכל לטויבו, אוי, הכל לטויבו, לטויבו, לטויבו. דווקא יכול להסתדר טוב על השיר הזה של...
1: הכל חפייצים.
0: הכל חפייצים, עצור, בוא תמשיך לי את זה מפה, הכל חפייצים, מה? לירוסך או לאבוסך או... תן לי. לירוסך, אתה אומר, בוא נמשיך את זה. כפיים, כפיים. עבד לו הפעם. לירוסך הוא, יפה. אני נתתי לו. כי זה שיר חדש ממש יצא בשבוע על באוויר. אוי, הכוי להכוי, שיר יפהפה. טוב, ונתתי למאיר אחד, אני ממשיך.
4: אמרתי הכל לטובה, אתה רואה, אמרתי הכל לטובה.
0: אמרת הכל לטובה, קיבלת את זה. יפה, לגמרי, לגמרי. מאיר, אנחנו ממשיכים מאוד שיר. מה, בלבלתי אותך בינדר היום, אה?
1: לדוי, לדוי,
0: עוד מוטי שטיימץ קיבלת. לדור ודור.
1: אילנאי צח נצוחים.
0: יפה מאוד, יש לך שני שירים, אתה יכול אם עכשיו את השיר הבא, אתה לוקח, יש לך את ה... אתה לוקח את כל הקופה. תן לו את השיר הבא. וואו, איזה שיר.
1: לא יהיה שם.
0: באותו הזמן לא יהיה שם.
4: לא יקינו ולא יתחרות.
1: לא יראו ולא ימלחמו.
0: כן, מעבירים את זה פה, מעבירים את זה, הפקה מעבירה את זה. שלוש שירים כבר יש לו במאגר למאיר, בואו ננסה עוד שיר.
1: מרדובית כיסו החס, בין 70 זאבים, מה יכול לו לעשות?
0: כן.
4: כך, כך.

0: ישראל בן 70.
1: ארבע שירים למאיר, הכל לטובה. מאיר, הכל לטובה, אני ממש ככה. אנחנו ממשיכים?
2: איך עוד יום מתחיל מחדש, מחפש את האור שמעט נעלם.
0: וואו.
1: אוי. טוב, הם צועקים לי פה באוזניות שחייבים פרסומות, אז נגיד לך תודה מאיר. בכל אופן, אתה זוכה פה בסבב הזה עם ארבעה שירים, זה מדהים. תודה למאיר, תודה לכל המשתתפים. יש לך פרס שווה בהפקת שער על הקו, ופרסומות מיד חוזרים.
3: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: האוטובוס מאחר.
6: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
7: הדואר מתעכב.
8: הפקחים של הרכבת.
9: העירייה.
10: הביטוח הלאומי.
9: אבל קיבלנו אחריות.
11: ומה עם המטבח שהזמנו?
12: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת סדר שטרודל 93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
13: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
14: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
15: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
16: סליחה, יש לי שאלה, אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
17: יש לנו תשובה, אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
18: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
19: כפוף לתקנון המבצע.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
14: למי זה עכשיו?
18: עכשיו, זה בשבילך.
14: הלוי.
6: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
18: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
6: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה ומסינון בחברה חזקה ואמינה עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו 02-940-4050.
18: זה חכם.
6: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשוד בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
0: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
9: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
19: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
20: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חזרנו מהפסקת הפרסומות, אתם על בא בארבע, ארבע ועוד 30 דקות, KCM.FM. זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות ומרגשים אותי פה היום. מזל טוב להיילה ונתנאל שמתחתנים היום, רושמים פה. פליז תקרא את ההודעה הזאת, רק שתדע שהגעתי לעבודה בדיכאון עמוק, חברים נטשו אותי והשאירו אותי פה לבד מול המסך, ומאותו רגע פתחתי את הרדיו וכולי וכולי, אז תודה קובי, איזה כיף. אבל למה לשלוח את זה מלא פעמים? אני יודע שאתה לא אוהב את השאלה הזאת שהוא מרושם את הילד, אבל מה עם המחרוזת? מחכים לה כבר מלא זמן. רק אספר לכם שביום שלישי הקרוב יצולם, אנחנו הולכים לצלם את הקומזיץ יחד עם ישיבת אורייתא אשדוד, והרב יאיר והרב ראש גולד ויואלי דיקמן הולך להיות אחראי על כל ההפקה המטורפת הזאת. יהיו נכונים למועד, כמו שאומרים. הנה, קיבלתם כבר את זה, לגמרי. עכשיו שטיימץ, הבטחנו כל יום שטיימץ בתוכנית שלנו. והשיר הכי מרגש ששמעתם ever never, הכל חפץ, עם לחן של ינקי לנדו והעיבוד של דוד יחילביץ'.

0: איזה שיר, איזה עוצמות, הכל חפץ עם מוטי שטיינמץ. אתה יודע מה, פתחתם פה עניין תיבת פנדורה, בוא נפתח את העניין הזה של המצעד השנתי. מה לדעתכם עומד לקחת כשיר השנה במצעד השנתי של רדיו קול חי, קבוצת קול חי? ספרו לי ב-KCN.FM, באנר הודעה לשידור, יש שם באנר הודעה לשידור ואני רואה את כל ההודעות שלכם. מה לדעתכם, האם האימור שלי שהשיר הזה הולך לקחת כשיר השנה? או שאני הולך, כן, לטמון את הראש בחול, בחול? מה לדעתכם ייקח כשיר השנה במצעד השנתי של קול חי מיוזיק? שדרו אליי, KCN.FM, באנר הודעה לשידור. אחד מכם גם יקבל מאיתנו פרס. מתנת ההפקה? מה, לא? יש לי אישור, כן. טוב, ומה קראתם בתפריט היום? יש שירים חדשים שיוצאים כל היום, ואנחנו צריכים גם להשמיע אותם. בינדר, מה יש שם ברשימה? דין דה בסט, בנדי, דה בסט אזח, דה בסט אזח, אוקיי, של מה אלך? אוקיי, דה בסט אזח, תן לי דה בסט אזח. Oho, yeah, can, can.
1: Sefirich weiß, als der beste Sache auf der Welt ist.

0: אוקיי, יפה מאוד. טוב, רוצה להיות אבא, כותבים לי, אבל הוא לא מאושר לשידור בקול חי, אז הוא לא יכול לזכות בשיר השנה בקול חי מיוזיק. עם כל הכבוד, תודה לחני. כן, הפיריון, רושמת אפרת, החדש של מוטי שטיימץ, גילי כותבת. בסדר, אני רושם את הכל, KCM.FM. מהו השיר השנה לדעתכם שהולך לזכות במצעד השנתי שיהיה כאן בקרוב, ממש סוף שנה? מה עכשיו?
1: ועכשיו, בבאבי 4. המשוררים.
0: המשוררים? לא פתחנו קווים לזה, אבל. בסדר, בסדר, אוקיי. וינדר, בת אחד היום. אוקיי, הקווים פתוחים לסבב ב'. הקווים פתוחים לסבב ב' במשוררים. עכשיו, 03-593-93, סבב ב' מיד מתחיל. מוצלח מאוד, תשמיעו, יאי, מה יאי? שיר של יאי הם רוצים. מה, מה, מה, מה, מה? תן לי שירים, תן לי בינדר, תן לי שירים. מי זה? מנדי וייס, אהובינו! בוא נשמע אותו.

0: מנדי וייס, איזה יופי של שיר, היום תאמצייני, איזה יופי. טוב, האם אפשר הקווים פתוחים כאן? אפשר לצאת לדרך להעלות עם המאזינים שלנו למשחק המשוערים שלנו? אילנה, אילנה כבר איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים. אילנה,
1: שלום.
0: מכאן אתם בארץ?
1: ירושלים.
0: ירושלים, אילנה, האם אתם מכירים את חוקי הפורמט ואנחנו יכולים לצאת לדרך? אילנה?
1: כן, כן.
0: אז אנחנו יוצאים לדרך ומאחלים בהצלחה.
1: במקום הזה.
0: אוקיי, שיר אחד לאילנה. במאגר. יפה מאוד, כן, כן, אני כבר, זהו, לא צריך לשמוע, זה המשך הזה. אנחנו ממשיכים לשיר הבא, בבקשה. לסקן אולו ממחו שקאי בימי ראשר נפתלי קמפה.
1: אפשר עוד פעם?
0: אוקיי, יש לנו את זה שוב. סקי אינוי לא במלכו שקי
1: בימיירו. וואלה, אני לא
0: יודעת. היי, טוב אילנה, לא נורא, בכל אופן ניסיתם ישיר אחד, אולי אולי אתם תהיו הזוכים, אפשר לדעת. הדס איתנו כבר על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים להדס.
2: שלום וברכה, גם אני מירושלים.
0: גם מירושלים, וזה בסדר גמור מירושלים, ואנחנו יוצאים לדרך ירושלים, ערים סביב לה, והנה. מה שהוא אמר, ימשיך, כן, מה ההמשך?
2: אם תוכל להגיד את המילים...
0: אין בעיה, שים לנו את זה שוב. אלי חיש וגואלי.
2: אלי צורי וגואלי.
0: מחסי, צורי וגואלי. מחסי ומצולתי. אוקיי, בואו נראה, מחסי ומצולתי. בואו נשמע את זה. אוקיי, לא, אין לנו את זה הדס, וואו. תודה בכל אופן על הניסיון, תנסו שוב בהמשך. אנחנו ממשיכים. מיכל, איתנו על קו הטלפון?
3: כן.
0: שלום מיכל, מיכל, אתם בארץ?
3: מפתח תקווה.
0: פתח תקווה, גני הדר שמה, בטח לא.
3: מרכז העיר.
0: מרכז העיר ליד משה פלד, אין. תאופה, אבומי ויינברג שם, ואהרל נחשוני, כולם שם, יוני ברגר. אנחנו יוצאים לדרך, מאחלים בהצלחה, והנה השיר הראשון. עם כל הלב להתחבר, תמיד תמיד להתגבר. כן.
3: תן, בנו
0: יד. תן, בנו, תן, לא, לא לשיר, לא לשיר לי, אוי ביי. תן בנו יצא טוב, שיר אחד למיכל, כמובן, חוקי הפורמט אומרים, לא לשיר בשידור, בסדר? אנחנו ממשיכים לשיר הבא. מי מי מי כעמך עמך ישראל, שרו לי דיקמן.
3: עוד פעם הפזמון.
0: אוקיי, שמנו את זה שוב. מי מי מי כעמך עמך ישראל. אנחנו נותנים 5 שניות לתשובה. 4, 3, 2, 1. תם הזמן החוקי. מיכל, תודה רבה. שיר אחד במאגר. אנחנו ממשיכים. איילה איתנו על קו הטלפון.
4: שלום.
0: שלום איילה, מכאן אתם בארץ?
4: בני ברק.
0: מבני ברק. מכירים את חוקי הפורמט?
4: נכון, נכון.
0: אז כן. אנחנו יוצאים לדרך, בהצלחה. כי לא ירסו לנו,
4: לא ימרש לו איש 16. שחור לנו היום, ברית 13.
0: שיר אחד במאגר לאילנה. איילה.
4: איילה.
0: כן, סליחה איילה. יפה מאוד, אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים. נס נס נס שעשה לי נס. נס נס נס
4: שעשה לי נס. שעשה לי נס במקום הזה.
0: שני שירים במאגר כבר לאיילה, אנחנו ממשיכים. זה יקרה מיד. בעוד מספר רגעים. אנחנו ממתינים. מי מי מי כעמך, עמך ישראל. מי מי מי כעמך ישראל. שרו לי דיקמן.
4: זה אולי חוזר שוב? עוד פעם מי כעמך ישראל?
0: אולי, בוא נבדוק. מי מי מי כעמך, יפה מאוד. עמך ישראל. זה חוזר על עצמו, זה חוזר על עצמו. זה מה שהיא אמרה, וזה שלוש שירים נכונים. לא, אוקיי, צועקים עליי פה באוזניות. מה אתם צועקים עליי? למה זה לא נכון בעצם? למה? כי הוא אמר, מי מי מי כעמך ישראל. אנחנו
5: אנחנו עם אחד, אנחנו לא לבד, הבנתי, בסדר, צדקתם, סליחה, אני צדק, תודה לאיילה, יש לה שני שירים, יש לה שני שירים במאגר, לבכל אופן בסבב הזה היא הזוכה, אני עוצר את הסבבים, פרסמות מיד חוזרים, ביי.
6: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
8: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
9: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
11: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
12: כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: מנה טובה מתחילה בנאמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים. עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות. במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
14: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
15: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
16: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
17: מייקה טויבס
16: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
19: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
20: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
21: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
22: כפוף לתקנון.
23: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 3 תחנת פיתיון, קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר, ובחמש טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: כן, חזרנו בהפסקת הפרסמות, אתם על בא בארבע ועוד 51 דקות. אולי הגיע הזמן לתוצאות הסקר שלנו ששאלנו אתכם מה לדעתכם הולך לזכות כשיר השנה במצעד השנתי? או נדחה את זה למחר וקצת נגור יותר קולות. כי אם כן, אם אנחנו לפי התוצאות היום, אז אני רואה פה את השיר תנגן את זה של אלחדד מככב, והשיר של גלילי גם מככב פה, וגם הבחירה שלי כשיר השנה של מוטי שטיינמץ גם ככב פה, אבל אני רוצה יותר מפורט, אז בואו נחכה עם הסקר הזה למחר, בסדר? אז נגיד תודות לצוות שלנו שהיה עמנו היום, בסדר? תודה רבה לנורית אפלבום שערכה והפיקה אותנו, תודה רבה לאריאל ספקטור, שישי נוימן, חיים קורץ, דיוויד טוויטו, ישראל מאיר, מלא תוכניות, אלי מונסי, ותודה רבה לאבא שבשמיים, פנחס בינדר היה הטכנאי שלנו היום, פנחס בינדר היה הטכנאי שלנו היום, תודה לך, תודה לשם, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, עם כל הכוחות, תודה על כל ההודעות שלכם פה ב-KCM. חותם לנו את התוכנית בני פרידמן עם השיר שלו. מסו איתך חום עם ונבוינים, האזנה טובה שיהיה לכם, לכל חי כל חי מיוזיק, בשורות טובות, ביי ביי.

102.5 FM, כל חיים מיוזיק, אלול! ואחר צהריים טובים לכם, יום ראשון בשבוע, חמש ועוד רגע אחד, ואנחנו כאן לשעתיים של מוזיקה אלולית, ולא רק, אני איתכם אלי קליין, יהודי סינה עורכת המוזיקה, אישי נוימן, חיים קוץ, על הדיטלס, ואנחנו יוצאים לדרך. עם מה נתחיל היום? מה הכי מתאים? בני פרידמן לדעתי, בספר חיים, פותח לנו את התוכנית היום. עד שבע איתכם, יוצאים לדרך. הנה בני.

0: מוישה דוד וייסמנדל וייסמי, עם הרעיון של בנצי שטיין. בוי שוין דה בייס המקדוש, פרסמות אנחנו כבר חוזרים עם אחת הקלאסיקות האלוליות הכי יפות.
1: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו
2: יד עזרה משולמית כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
5: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
3: כוכבית 3044.
6: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
7: לא צריך להיות עילוי בגמרה כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי קסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים קסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן יהודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
8: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
9: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
10: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
11: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

102.5 FM, חזרנו, נבטחנו קלאסיקה. הנה אידל ורדיגר שר בזאת אני בוטח, עם תחנה אם תרצו, מתוך ידל 4.

מאי דניה, מדהים, הלחן של בנצי שטיין אריל מבצע. פנומנלי פה את השיר, אנחנו ממשיכים ליעקב שואקי, חוזרים אחורה בזמן, לאלבום ידיד, יבוא ידיד בן ידיד, שהלחין יוסי גרין, וביצע אז שואקי, ואנחנו נשמע אותו היום, כן.

0: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
1: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחדמה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
2: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
0: כוכבית 3044.
3: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
6: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: מיצובישי אאוטלנדר החדש, רכב שבעה מקומות האהוב בישראל, מחכה לכם במתחם כל מוביל תלפיות. בואו עכשיו לנהיגת מבחן באולם התצוגה, גנרל פייר קניג 36 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.

0: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
0: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
0: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
0: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: 102.5 FM חזרנו, הנה נפתלי קמפה עכשיו נותן לנו מחרוזת אלולית מתוך זמן אלול.

כן, סוגרים שעה, זמן של מחרוזות פתאום. כן, נפתלי, אם זה מחרוזת אלול, אנחנו עוברים למוטי קרמל, שעושה מחרוזת כזאת, לשמוע בדרך לאומן, לכל העולים לאומן. אור בהירות הדרך נקראת המחרוזת הזאת, וזה יפה יפה ומקסים, ואפילו יש פה תקיעות שופר ברקע גם, אז הכי אלול שיש. סוגרים שעה, עוד רגע רב קפלן, הנה מוטי קרמל.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שבוע טוב, מאזינים יקרים. אמר רבי אבאו, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. כאן נשאלת לה השאלה, איך זה ייתכן שבעלי תשובה יעברו את הצדיקים הגמורים ויהיו בדרגה הרבה הרבה יותר גבוהה? איך זה ייתכן? הרי צדיק, אדם שיושב ולומד, מתחסד עם האחרים, מתפלל בצורה מעוררת השתאות, והבעל תשובה יהיה בדרגה יותר גבוהה ממנו? מסופר על מלך שהחליט להתחפש לעני ולראות איך העם שלו מתנהג ומה הוא חושב עליו כדרכם של פוליטיקאים. נו, אנחנו תכף נכנסים למערכת בחירות. פתאום כל הפוליטיקאים יבואו ויגיעו לכל מיני מקומות שהם לא הגיעו במהלך השנים האחרונות. תוך שהוא משוטט בבגדי קבצן, הוא נתקל בקבוצת גזלנים. הגזלנים רצו להזיק למלך, אבל לפתע קם אחד מהם שהיה בעל רחמים על הקבצן, והגין עליו בחירוף נפש של ממש, והצליח להבריח את המלך אל מקום מבטחים. כעבור ימים אחדים, שב המלך לארמונו ועשה סעודת הודיה. הוא הזמין את כל השרים הנכבדים, גם את הגזלן שהציל אותו. המלך הזמין והושיב אותו בין השרים. הגזלן לא הרגיש בנוח עם בגדים פשוטים לשבת בין נכבדים, וגם הם לא חשו בנוח לשבת איתו. אפילו מאוד התפלו, מי הוא האיש הפשוט שיושב איתם? כשהמלך הרגיש זאת, הוא קרא לגזלן והושיב אותו על ידו בכבוד מלכים, והחל מספר את ההצלה שבא לו בזכות הגזלן. זה בדיוק עונה על שאלתנו, מאזינים יקרים. כאשר האדם חוזר בתשובה, הוא מתקרב אל בורא עולם, בדיוק כמו אותו גזלן שעל ידי הצלת המלך הוא זכה שהמלך יושיב אותו על ידו. כך גם כולנו, כשאנחנו חוזרים בתשובה, בורא עולם מעלה אותנו בדרגה מעל כל הצדיקים ומושיב אותנו לידו במקום הכי מכובד, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה השנייה שלנו, 102.5 FM, כל חיים מיוזיק, אני איתכם אלי קליין. יהודי סיני הוא זה שעורך את המוזיקה, ישי נוימן, חיים קורץ, כל הצוות כאן, מוודאים שהכל פועל כשורה ועובד כהלכה. פותחים עם MBD, מרדכי בן דוד, מתוך מונה 4, מלך, מלך, מלך.

אולי הלאית של שמוליק סוכות עברתי בחושך, הלחן שלי יחד עם מנצי שטיין. כן, זה הסינגל הראשון של סוכות, והמצליח מאוד עד כה, אין מה לומר. תמיד כל הזמרים מתחילים הכי חזק שיש, ואז מנסים לשחזר את ההצלחה. שמוליק גם הצליח, הביא עוד הרבה לעיתים. ויש כאלה שנתקעו עם הסינגל הראשון. טוב, אנחנו נצא רגע לפרסומות, כבר חוזרים.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
4: ציפורי קלאוס.
2: כוכבית 3044.
5: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים. בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו. 02-581-5553.
7: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
9: 102.5 FM חזרנו, כל חיים מיוזיק. עכשיו משה פלד מזכיר לנו שיש מקום לטעויות. זמן לסליחה ומחילה, נכון? מקום לטעות. ואז לבקש סליחה, מחילה וכפרה.

is here today. אברהם פריד עם החק אלוהי. מכאן אנחנו הולכים לבני פרידמן, האחיין שלו, אותו מלחין אגב, שלמה יהודה רכניץ. הנה הנה, מתוך האלבום הראשון של שלמה יהודה רכניץ, לא ינום ולא ישן שומר ישראל.

אלי מרקוס, עוד אחיין של, מה קורה היום עם הפרידמנים פה? מכאן אנחנו מפליגים, לא מפליגים, אפילו טסים לברזיל, למיכה גמרמן, ששר על ארץ ישראל. זה המקום שלנו.

מרדכי בן דוד עם מוטי שטיינמץ שרים צי סביב מתוך ההפטרה הקודמת. מכאן אנחנו נמשיך לעשי מוני של ארה לסמט. צריך לומר, עברתי אתמול בלילה על נתוני העקום, וזה אחד השירים הכי מושמעים פה ברדיו בחודש הזה, ובצדק, כן, ארה לסמט, שיר אלולי, מה רע, קצת קצב והרבה ארה לסמט. הנה עשי מוני.

0: לשון הטויבו של אברי מירות. שם אותנו כבר ממש בליל ראש השנה. פרסומות, אנחנו כבר חוזרים.
1: שנה טובה! המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי
1: יושר
2: אמיתי זה נטו חיסכון.
3: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
3: ציפורי קלאוס. כוכבית 3044.
5: המשפחתיות האהובות של יונדאי מחכות לכם עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לנהיגת מבחן באולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל. קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בואו ללמוד מקאמים, בואו ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

סוגרים תוכנית היום, נגיד תודה רבה ליהודי סיני שערך את המוזיקה, תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לכל הצוות, אני איתי איתכם אלי קליין, ניפגש כאן מחר בעזרת השם, אותו מקום, אותה שעה, עוד תוכנית אלולית, כמובן. נסיים עם מאיר גפני ששר שובו אליי, ואשובה עליכם, אנוכי ומנחמכם. זהו, המשך הזנה מצוינת למיוזיק שתהיה לכם, ביי ולהתראות.

0: של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. ייכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
3: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
5: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
3: כוכבית 3044.
6: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
0: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים ועל כהוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם, איקה.

0: לך.
1: אתה אומר לך על פעילות העמותה.
0: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראות אתכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
2: כוכבית 3044. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

חיים יוזיק. Thank you.

0: 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשאתם אומרים למישהו חבל על הזמן, או אני מת מעייפות, והוא נראה פתאום מודאג או לוקח אתכם ברצינות תאומית, קל לחשוב שאין לו חוש הומור. אבל האמת היא שאנשים עם אוטיזם יכולים לפעמים להבין דברים בצורה שונה לגמרי. הם פשוט מקשיבים למילים שלכם בדיוק כמו שהן נאמרות, ולא תמיד קוראים מסרים בין השורות או מבינים סלנג. אז פשוט דברו ברור וישיר. זה חוסך אי הבנות והופך את התקשורת להרבה יותר קלה ונעימה. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם. כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב אייל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התאומה לכלל פעילות העמותה.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: גם בבית שלכם שומעים
8: די!
9: די!
10: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
11: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושב הראש עם
2: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: ציפורי קלאוס.
5: כוכבית 3044.
6: פלאגשיפ קולקשן. יונדאי מציגה את נבחרת הדגל למשפחה הגדולה עם מגוון דגמי פרימיום, 7-8 מקומות המשלבים מרחב, נוחות וחוויית יוקרה בכל נסיעה. באו עכשיו לנהיגת מבחן במתחמי כל מוביל ירושלים, נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל. כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב אייל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: ציפורי קלאוס.
5: כוכבית 3044.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר. חנות התכשיטים של ירון בר.
0: רק מיוזיק, את כל חי מיוזיק.

0: ועכשיו, יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: כל חיים מיוזיק 102.5 FM, KCM.FM וביישומון. ערב טוב ושבוע טוב למאזיננו העיקרים. אחרי שבועיים שבהם נעדרתי מהאולפן הזה, שבועיים שבהם נדדתי מעבר לים, בשליחות להביא את דבר המלך בשדה אל הלבבות הפועמים, בגולה הדבויה, אני שב עליכם הערב. ראיתי שם מקרוב איך נשמה יהודית כמאה לניגון, כמאה לבית, אבל רבותיי, אין בעולם תחושה שדומה להנחת הראש כאן, בתוך הבית הזה פנימה. והערב הזה, כשאנחנו ניצבים בדיוק פחות משבועיים לפני ראש השנה, הזמן סביבנו טעון באווירת ימי הדין והרחמים. אז הנה, בפתחו של שבוע זה, פרשיות ניצבים וילך. והמילים הראשונות של פרשת ניצבים מעדדות השנה בעוצמה שאולי אין דומה לה. אתם ניצבים היום כולכם. הפרשה הזאת שקוראת לנו להתאסף יחד ביום האחרון של השנה, מלמדת אותנו סוד פנימי על העמידה היהודית. אין יחיד במערכה. המצב המורכב והכואב שעם ישראל עובר כאן בשנים האחרונות, על השברים וגם על האור הגדול שמגיע מתוכם, דורש מאיתנו בדיוק את זה, להבין שאנחנו ניצבים כולכם. הכתפיים של כולנו יחד נושאות את המסע, והלבבות של כולנו יחד ממתינים לאותו שופר, השופר של הגאולה. אז המשימה שלי בשבועיים האחרונים, וגם המשימה שלנו כאן הערב, היא בדיוק החיבור הזה, בין האחד לשני. ואת זאת נעשה כבכל שבוע דרך איכל הנגינה. בימים כאלה כולם מרגישים כמה אנחנו צריכים אחד את השני. עם ישראל עובר תקופה לא פשוטה בכלל, מלאה באתגרים ובכאב, אבל יחד עם זה, עם כל כך הרבה לב, כל כך הרבה אמונה, וגם כל כך הרבה חוזק. הפרשה מזכירה לנו שאנחנו יחד, לא משנה מה אנחנו. כולכם כתף אל כתף, לב אל לב, מחכים כבר לישועה הגדולה. בשבילי המוזיקה הזו היא החמצן. אז הנה הערב אני חוזר לשדר לכם את פס הקול האמיתי שלנו. ניגונים של חיזוק, של אמונה פשוטה, של גם כן, גם של שמחה שמרימה את הנשמה, וגם של תקווה שלא נגמרת ובעזרת השם לא תיגמר. יוצאים לדרך מכאן ועד כמעט 11, הנה מלאה ברגש, להקת רגש, מתוך פרק חפזיין הנאמר כאן בחודש הזה, לדוד השם אורי ואישי, קווה אל השם, חזק וימץ ליבך.

חזק ויאמץ ליבך וקבל השם להקת רגש נוסטלגיה מתוקה. 058-600-1025, זהו יישומון הוואטסאפ להודעותיכם, ו-KCM.FM באמצעות משלוח הודעה לשידור. אני מקבל את ההודעות ואני שמח לדברים הנפלאים שאתם כותבים לי לכאן. ועמך כולם צדיקים, איזה משפט חזק לקחת איתנו מההפטרה, הפטרת הנחמה שקראנו אתמול. אז רגע לפני שאנחנו צוללים לשיר הבא בביצוע של אידל ורדיגר, המילים הללו מזכירות לנו פשוט מסר. בסופו של דבר, עם כל השונות, עם כל הבלגן, בכל אחד מאיתנו יש נקודה טובה, נקודה תאורה, נקודה מחברת. בוא נקשיב לשיר הבא, אידל ורדיגר.

עידל ורדיגר ומרדכי בן דוד, השיר הזה מתוך אלבום הבכורה של עידל ורדיגר. 058-600-1025-KCM.FM, 9 ועוד 13 דקות. אני אומר לכם את השעה למען תדעו שהשידור הזה מועבר עליכם הערב כאן בפתחו של שבוע זה בשידור חי. שואל אותי מאזין, האם אני אשתתף בהצבעה למצעד השנתי? כבר עברה שנה, לא להאמין. טוב, מי שפותח איתי מיקרופון כאן באופן קבוע כבר מכיר את דעתי. תחרותיות במוזיקה היא לא דבר שאני הכי מתחבר אליו או שמדבר אליי, אז מעידך התשובה די ברורה. והנה עוד שיר מתוך הפטרת השבוע האחרון, עוד לא סיימנו עם ההפטרה, וזה השיר "שאי סביב עינייך", השיר ששר אברהם פריד. אז אולי דווקא בתוך כל הרעש והבלבול הזה של התקופה, הפסוק הזה מזכיר לנו להרים את המבט, "שאי סביב עינייך". נחמה אמיתית היא לא להתעלם מהמציאות, אלא דווקא לנסות ולראות מעבר לה, לזהות את הכוחות האלה, החזקים שמחברים אותנו, את האחדות שמתגלה ברגעי אמת, וגם את השיבה אל הבית, וגם האחד אל השני. הנה אברהם פריד.

שאי סביב עינייך, הפטרת הנחמה של הנביא ישעיהו, הולחן על ידי הרב הלל פלאי, וזה היה ביצוע כמובן של אברהם פריד. אני בורר את מילותיי, כי תוך כדי זה אני קורא מייל שפשוט מרגש אותי, של מאזינה שקיבלה על עצמה בעקבות התוכנית לקרוא את ספר התהילים, ולא רק לקרוא את ספר התהילים, לסיים בכל שבוע את ספר התהילים, והיא עשתה את זה בכל השנה האחרונה, וזה דבר מדהים, כל כך מרגש ומחזק. אני מפציר גם בי וגם במאזינים אחרים להתמיד בכך, למרות שאנחנו אנשים הכי עסוקים עלי אדמות, עדיין למצוא מקום לזמן הזה. זה מחזק, זה מעורר, וזה גם מביא הרבה ישועות לעולם. עכשיו, היות ואני נזכר בתהילים שאיתם אני פותח בחסדי השם בכל יום, אני לא יודע כמה אנשים היום היו באשמורת הבוקר, אולי בנץ, בחוץ, ואם הם היו בחוץ, אז היה איזו הרגשה כזאת, היא קצת מוזרה לחודש הזה, חודש אוגוסט, או אלול יותר נכון, אבל ירד פה גשם, גשם של אלול, טיפות ראשונות ושקטות, שהן שוטפות קצת את האבק של הקיץ, מרטיבות את האדמה, וגם הביאו איתן קצת ריח שאי אפשר לטעות בו, ריח של התחלה חדשה, של בית, של ניקוי אמיתי. זה פלא עצום, כי הטבע כאילו עוצר רגע, ודווקא כשהשנה הזו מגיעה ממש לישורת האחרונה שלה, כשהימים מתקצרים והלבבות מתחילים לפעום קצת אחרת, השמיים נפתחו ושלחו לנו ברכה. והגשם הזה ששטף אותנו היום בבוקר הוא בדיוק מה שהנשמה צריכה. הוא בא להגיד לנו, מספיק עם הריצות, מספיק עם העומס, תנו לה טיפות האלה, לשטוף את כל מה שעברנו השנה. את השברים, את העייפות, את כל מה שעושה לנו כבד על הלב. אז השנה הזו עוד מעט מסתיימת, והשמיים מצד אחד בוכים איתנו, אבל גם מנקים לנו את הדרך לקראת מה שיבוא עלינו בעזרת השם לטובה וגם לברכה. אז בוא נפתח את הלב, את החלון, ניתן לאוויר הנקי הזה להיכנס, ו נבוא נקיים יותר לשנה החדשה. עכשיו נשמע שיר נפלא של פרחי לונדון, שמאזין ביקש אותו כבר לפני כמה שבועות. הנה ההזדמנות שלי עוד לפני ראש השנה לענות לציפייה. הנה פרחי לונדון עם לכו בנים.

לכו בנים, פרחי לונדון, איזה שיר נפלא. 9:26 כאן בקולך עם מיוזיק, 058-600-1025, וגם kcm.fm, אנחנו בואכה פרשת הניצבים, בה מופיע הפסוק המפורסם, המולחן גם, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. לפעמים אנחנו חושבים שקיום מצוות או התקרבות לבורא עולם זה משהו שייך רק לרגעים גדולים. נגיד לימים הנוראים, או זה שייך רק לאנשים המיוחדים. אבל רבותיי, התורה אומרת, הדבר קרוב אליך מאוד. הוא בפה שלך, הוא בלב שלך. בדיוק במקום הפשוט הזה שבו אתה חי את היומיום שלך. אז הנה, ממש רגע לפני ראש השנה, המסר לכולנו הוא שלא צריך לחפש רחוק. הקדוש ברוך הוא מחכה בדיוק למילים הפשוטות שלנו, לאמת שלנו, וגם לרצון הקטן הזה שלנו לברוח מהשגרה ולרצות להתחבר מחדש. כל אמירת תהילים, כל חיוך, כל רגע של אמונה פשוטה באמצע הטרדות, וכמה יש לנו כאלה, לא חסר. זה מה שפותח את הלב לשנה טובה.

0: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: 9:33 כאן בכל חיים מיוזיק, 058-600-1025, וגם kcm.fm, תמשיכו לכתוב לי דברים שמרגשים ומחזקים לקראת השנה החדשה, ויהיה זה שכרי גם מכם. תודה. ועכשיו נשמע גם עוד עסקינן בפרשת, בהפטרת הנחמה של השבוע האחרון. הנה להקת זושה. לאחרונה התוועדתי לשירים שלהם, וגם זכיתי כמה פעמים לאחרונה להופיע איתם, והנה, ועמך כולם צדיקים.

והמח כולם צדיקים, שרה לנו להקת זו שקל, אתם מאזינים לתוכנית שלי, אני כאן יובל סטופל בקצה המיקרופון. אני אעשה עכשיו מעבר חד, כמה חד, חד עד כאב לשיר שבמשך שנים היה פסקול של החודש הזה, עוד מהימים שלפני הרדיו הזה. השיר הזה נקרא אני ישנה וליבי ער, כאן בביצוע של גד אלר. יש להם גם ביצועים מאוחרים יותר, אבל אין כמו הביצוע הקדמון, הנוסטלגי, עם העיבוד הנפלא של מונה רוזנבלום. הנה אני ישנה.

נכון דודי, דופק, פתחי לי, אני ישנה. איזה נוסטלגיה מתוקה. נדמה לי שבחודש הזה כולנו מחפשים כל הזמן את המילים הנכונות, בוררים את המילים, אבל לפעמים התפילות והמילים הכי חזקות הן דווקא אלה שנאמרות בלי קול, אלה שנאמרות ישר מהלב. הנה, חנה לימדה אותנו שגם כשהשפתיים רק זזות והקול לא נשמע למעלה, האמינו לי, שומעים הכל. אז בתוך הימים האלו של בקשת רחמים וחיבור, הנה נפתלי קמפה הנפלא עם תפילת חנה.

תפילת חנה, נפתלי קמפה. עוד שבוע ימים, אולי קצת יותר, יחול יום השנה השלישי לפטירתו של הזמר האהוב כל כך, דדי גראוכר. וככל שהזמן עובר, הפער הזה מורגש כל כך. כמה דדי חסר כאן, פיזית, על הבמות, באולפן, וגם בחיים עצמם, אבל מצד שני, מה שלא פחות בולט, זה כמה דדי נוכח כאן. כי נדמה לי, ואתם בטח מרגישים את זה כאן בשידורים, שבשלוש שנים האחרונות דדי מנוגן ברדיו, לדעתי יותר מאשר בעשור שקדם להן. יש פה משהו מדהים, המאזינים הצעירים שלנו, אלה שאולי גדלו בעידן אחר, גילו מחדש את הפלא הזה שבשירים של דדי, את הנשמה המיוחדת, את האנרגיות, וגם את החן המיוחד הזה, והחד פעמי שהיה בשירה שלו. ובתוך כל הגעגוע הגדול הזה לשירים ולכל, באופן אישי, יש משהו אחד שחסר לי, במיוחד עכשיו כשאנחנו עומדים בפתחם של הימים הנוראים, זה מניין ראש השנה ויום כיפור. שנים זכיתי להתפלל יחד איתו, לחוות את התפילות הימים הנוראים במחיצתו, להרגיש את הלב הפועם יחד איתו, דדי היה תוקע בשופר. אז הגעגוע למניין הזה, לניגון שלו, זה געגוע שקשה לי להסביר במילים. דדי היקר, אתה חסר לנו. אז הנה שיר שלו שתמיד יישאר איתנו כאן. פי צדיק.

פיצה דיק, דדי גראוכר, ייבדל לחיים ארוכים, יוסי גרין שהלחין את השיר הזה, ומוישה לאופר שאיבד את השיר. 9:52 דקות כאן, אנחנו לקראת סיומה של השעה הראשונה, 058-600-1025, וגם kcm.fm, מאזין, או זה מאזינה בעצם, מבקש את השיר, השיבנו השם אליך ונשובה. רבותיי, לכאורה, הסדר היה אמור להיות הפוך. אנחנו אמורים לעשות את הצעד הראשון, ואז השם חוזר אלינו. אז למה אנחנו מבקשים שדווקא השם יתחיל? ידוע הוא המדרש שמובא בו משל על בן מלך שהתרחק מאוד מאביו, וכבר לא היה לו כוח לחזור את כל הדרך חזרה. אז האבא שלח לו מסר, לך לפי הכוחות שלך, ואני אבוא לקראתך את שאר הדרך. כשיהודי מרגיש רחוק מדי, הוא מבקש, אשיבנו השם, תעשה אתה את הצעד הגדול לקראתנו, ונשובה. ואנחנו כבר נעשה את מעט הצעדים שאנחנו יכולים. אז מתוך הגעגוע לחיבוק הזה של אבא שבשמיים, הוא כבר עשה את הצעד, אנחנו עכשיו צריכים לעשות את ונשובה. אולי הצעד של ונשובה יהיה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר שמח, הרבה יותר מחזק, הרבה יותר מקרב את עולם הנגינה להיכל התשובה, יחד עם יהודה גרין.

השיבנו השם אליך ונשוב, והיהודה גרין עם האנרגיות המרוממות כל כך מסיים לנו כאן שעה ראשונה בכל חיים מיוזיק. עוד שעה אחת לפנינו, 058-600-1025 וגם kcm.fm, מוזמנים לכתוב, לשאול וגם לחזק. אתם יודעים, הגעתי לכאן הערב לאולפן, ובעצם כמעט מכל חדר שאני פניתי אליו בדרך מהמסדרון ועד לחדר ההפקה וגם לאולפן, עוצרים אותי עם אותה שאלה בעיניים בוחנות. יובל, תגיד, מה דעתך על זה? ומה דעתך על זה? והאם שמעת מה קרה עכשיו? ומה אתה חושב על הדרמה הזאת? וכל הנושאים הללו, רבותיי, עומדים לכאורה ברומו של עולם. חדשות מרישות, כותרות ענק, צועקות מכל עבר, והכל כמובן סוער, דרמטי וגם מסעיר. אבל אני חייב לגלות לכם את האמת שלי ממש כאן בשידור. אני לא מתרגש בכלל. לא מהכותרות המפוצצות, ולא מהדרמות התורניות, ולא מכל השערות האלו שמנסים למכור לנו מסביב השעון. כי כשאנחנו עוצרים רגע להסתכל על הדבר האמיתי, על מה שבאמת מחזיק אותנו כאן, החדשות האמיתיות והמרגשות ביותר קורות במקום אחר, אחר לגמרי. כי החידוש האמיתי הוא להתעורר בכל בוקר מחדש, ועוד פעם להידבק בטובו של הקדוש ברוך הוא. לראות את האור הפשוט, וגם רבותיי, להודות על הנשימה, שום דבר לא מובן מאליו. להאיר פנים למישהו שנמצא לידינו. כל השאר, כל הרעש הזה, וכל ההמולה מסביב, הם שוליים לגמרי. אז אולי כדאי, ממש בימים הללו, בזמן שעוד נותר לנו לשנה הזאת, בואו נישאר ממוקדים בעיקר. נשים את כל הרעש בצד. והנה שיר. שישים אותנו במקום הזה של השקט ושל השנה הטובה. הנה שנה טובה בביצוע שדרני קול חיים מיוזיק, בעיקר בעבר, אולי גם בהווה. הנה.

0: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: 10 ועוד 4 דקות כאן בכל חיים מיוזיק, 058-600-102 וגם kcm.fm, אם אתם רוצים לשלוח, לכתוב, לשאול, להשכיל אותי, גם אני מודה לכל מי שכותב לי דברים שהם מחכימים, להחכים אותי, או, זו המילה. כותב לי גם מאזין, מה לדעתי יהיה כאן בשנה הקרובה, רבותיי, אני לא עוסק בחיזוי ובנבואות, אבל אני מציע למאזין ששולח וגם חפץ בילום שמו, שיפנה לפרשה, פרשת השבוע שנקרא, אחת משתי הפרשיות שנקרא השבוע. הפסוק שכמעט חותם את הפרשה, נסתרות להשם אלוקינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם. אני יודע שלפני ראש השנה, הראש של כולנו מתרוצץ סביב השאלות הגדולות והדאגות, מה יהיה בשנה הבאה, ואיך נעבור את האתגרים שעוד נכונו לנו. אז רבותיי, התורה נותנת לנו כאן מתנה עצומה, מתנה של שקט נפשי. הנסתרות להשם, את כל מה שנסתר מעינינו ולא נמצא בשליטתנו, רבותיי, בוא נעזוב. נשאיר את זה למעלה, בידיים של בורא עולם, שהוא יודע לנהל את העולם הזה הרבה יותר טוב מאיתנו, זה ברור. התפקיד שלנו הוא רק הנגלות, להתמקד במה שכן תלוי בנו. כאן, וכאן ועכשיו, בעשייה הטובה, בחיוך למי שלידינו, באמונה פשוטה וגם בצד אחד קטן קדימה. כי כשאנחנו משחררים את כל הדאגות על הדברים שלא נמצאים בשליטתנו, ואנחנו מתרכזים בהווה, אנחנו גם ניכנס בעזרת השם לראש השנה בלב שקט יותר, בלב רגוע, בעיקר בלב בטוח. הנה עכשיו נשמע את השיר הנפלא שהלחין משה פלד לנמואל ולמוטי ויזל. אני אוהב כל כך את השיר הזה. הנה יום הדין.

יום הדין, נמו אלו מוטי ויזל, איזה שיר נפלא, מרגש ומחבר לתקופה הזו. 058-600-1025 וקייסים.fm, תודה רבה לכל הדברים הנפלאים שאתם כותבים לי לכאן. יש גם דברים שאני פשוט לא יודע איך להתייחס אליהם, כותב לי מאזין שהוא כבר משתדל בקריאת התהילים כבר זמן לא קצר ועדיין לא נושא. רבותיי, כבר אמרנו, זה לא ואי אור ואי אור, אבל מעבר לזה, לפעמים נדמה לנו שהחיים האלו רצים מהר מדי, ושאף אחד לא באמת רואה את המאמץ הזה שלנו. אנחנו קוראים עוד ספרי תהילים ועוד פרקי תהילים, אבל רבותיי, בתפילה הזו שאנחנו נקרא עכשיו, בימי הדין, יש משפט שעושה לנו הרבה סדר. אתה זוכר מעשה עולם, זה בעצם אומר דבר פשוט. שום דבר טוב שאנחנו עושים לא הולך לאיבוד, הוא לא לחינם. כל מילה טובה, כל עזרה קטנה וכל כוונה יפה הן נשמרות ונחשבות כל פרק תהילים. בעולם הזה שאנחנו חיים, שכל הזמן הוא, העולם הזה שוכח, מה שהיה נכון לפני רגע כבר לא נכון לעוד שני רגעים. יש מי שזוכר בעולם הזה. אז רגע לפני שאני אשמיע את השיר הבא, נזכור שגם הדברים הקטנים שאנחנו עושים היום יכולים להזיז עולם. הנה, איש העירי בו שממש ברגעים אלו נמצא בפלורידה על הבמה עם הרבה מאוד נגנים, מתזמורת הפילרמונית הישראלית, ובטח ישיר גם את השיר הזה. כאן הוא מבצע אותו יחד עם מרדכי בן דוד. הנה, אתה זוכר.

אתה זוכר, השיר הנפלא ששרים לנו ישי ריבו ומרדכי בן דוד. 10:15 כאן, בקולך עם מיוזיק. אנחנו כמעט עד ה-11, 058-600-1025, וגם kcm.fm. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם שיר שבימים כתיקונם הייתי מכריז לפניו על השמעת בכורה. כלומר, פנינה נוסטלגית, השמעת בכורה למאזיננו הצעירים ולמאזיננו הוותיקים, זאת תהיה נוסטלגיה ממש מדהימה. אבל את השיר הזה כבר ניגנתי לכם כאן לא פעם ולא פעמיים. כשאני מדבר על נוסטלגיה, אני בדרך כלל הולך על ציר הזמן באזור ה-35-40 שנה. זה חיים בנט, ואני נזכר באופן אישי בימים הללו של חודש אלול, את היינו מסתובבים יחד עם חיים ועם רובי בנט ועם שלמה כהן בבתי הרפואה בחיפה, ומנסים להביא קצת שמחה וקצת מקדושת הימים הללו אלה שזקוקים לישועות. והשיר הבא היה מתנגן ברקע, שיר שיצא בימים הללו, אבל תמיד הוא מחזק, מתוך הפרק הזה שאנחנו קוראים בכל חודש אלול, וגם כמעט עד שמיני עצרת, תלוי במנהגים השונים. ובכל מקרה, מי שקורא את ספר התהילים בחלוקה לימים, אז הפרק הזה נמצא בתוך היום הראשון, פרק כ"ז בתהילים. הנה רב חיים בנט, מקהלת רינו חסידים, ואם תחנה.

אם תחנה בקהילת רננו חסידים, הילדים האלה ששרים כאן הם כבר מזמן לא ילדים, לילדים האלה יש כבר ילדים ויש נכדים, אבל השירים האלה הם שירי נצח. 9:10:21 כאן בכל חיי מיוזיק, אנחנו כאן באווירה של הימים הללו, רבותיי, עוד שבועיים ראש השנה, זה רץ אלינו בצעדי ענק, אבל אנחנו עוד לא סיימנו את השנה הזאת, יש לנו עוד הרבה דברים להשלים בשנה הזו, וראוי שנטפל בהם. לא ניכנס אל השנה הבאה עם חובות מכל הסוגים, אל השנה הבאה. עכשיו נשמע את מקהלת מונה רוזנבלום, כן? יחד עם הזמר, הרב דודו נדב, הנה אדונה סליחות.

אדון הסליחות, משה מונא רוזנבלום, מפגיש לנו כאן מזרח ומערב. המאזין שכתב לי עכשיו את מה שכתב, טוב, אני לא רוצה להקריא את זה בשידור, כדי לא להנמיך את רוח העם, כדי לא לייאש את רוח העם. טוב, אנשים עוברים אתגרים מכל מיני אתגרים שונים. אני אומר תמיד שאפשר לצלוח את האתגרים האלה בתפילה, ובעיקר בתקווה, וגם שיהיו שזה לא תוכנית עבודה. מעבר לזה, רבותיי, בפרשה הזו שאנחנו נמצאים בפתחה, כתוב בפירוש, ובחרת בחיים, החיים והמוות נתתי לפניך, ובחרת בחיים. טוב, ישאל השואל, הרי ברור שכל אדם נורמלי יבחר בטוב ובחיים. למה התורה צריכה לצוות עלינו ובחרת בחיים? אלא שהחיים לפעמים מורכבים, והחיים לפעמים עייפים, ויש ימים שבהם האדם מרגיש שהוא קצת נגרר, שזורמים איתו ולא הוא שזורם. התורה באה ואומרת,

לנו, הבחירה היא תמיד בידיים שלך. לא משנה מה עבר עליך, לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, או כמה הלב שלך שבור. לך יש כוח בחירה אמיתי, ברגע הזה ממש, בכל רגע. אז רגע לפני ראש שנה, הרי אנחנו קוראים את זה השבת, עוד שבוע יהיה, שבוע אחרי שנקרא את פרשת ניצבים ואילך, נגיע לראש שנה. התורה קוראת לכל אחד מאיתנו, לקחת את העגל הידיים לקראת השנה החדשה, לבחור בחיים, לבחור באמונה, לבחור בתקווה, ולהתחיל מחדש. עכשיו נשמע את פס הקול של מוצאי השבת הבאה, שזה בקרב קהילות אשכנז, מתחילים להגיד את הסליחות. הנה אברהם מירות עם לשמוע אל הרינה ולתפילה.

לשמוע אל הרינה ולתפילה, זה היה אברהם מירות. אני לא רוצה להקדים את המאוחר, יש עוד שבוע עד שאנחנו נתחיל לומר את הסליחות. בני עדות אשכנז ואחינו בני עדות ספרד, הם בכל יום בחודש הזה באשמורת הבוקר ראויים לכל שבח. רבותיי, גם בני אשכנז יכולים לקום מוקדם ולקרוא את התהילים, מי שלקח על עצמו, וגם מי שלקח על עצמו ומפרסם ומדווח לי על העניין הזה, שידע שהוא עושה עימי חסד גדול וזורע בי ונוטע בי גם את המוטיבציה להגיע לכאן בכל יום ראשון, להפציר בי וגם בכם בעניין אמירת התהילים. כל כך הרבה ישועות, כל כך הרבה נפלאות ודברים שמגיעים לעולם בזכות התפילות, אבל צריך לדעת, זה לא עובד בשיטת ואי אור ואי אור. כותב לי מאזין שכבר תקופה מה הוא אומר תהילים ועדיין לא נושע. רבותיי, זה לא עובד בצורה הזאת, ומי יודע באיזה דברים כן התהילים פועלים, מבקשים על דבר אחד וזוכים במשהו אחר. עכשיו נשמע את אפרים מנדלסון עם השיר שובו אליי, שיר שלחין רובי בנט, גם איבט מתוך אלבום הבכורה של אפרים מנדלסון. הנה

טוב, זה היה השיר שובו, ומה שנעשה כאן זה הכשלת שדרן בעת מילוי תפקידו. לא התכוונתי לשיר הזה. כנראה שבמערכת כתובים שני שירים כשובו של אפרים מנדלסון. אני התכוונתי אכן לשיר שהלחין רובי בנט, זה לא היה השיר הזה ששמענו זה אתה. התכוונתי לשיר קדמון יותר ועתיק יותר, אבל הנה, המערכת נגנה את השיר הזה, שגם הוא נקרא שובו. אז מישהו כאן כנראה יעשה סדר בבלגן הזה. עכשיו אנחנו נשמע את אידל ורדיגר, חדש ימינו כקדם, הנה אידל ורדיגר, בשירו של הרב עקיבא אמניק. הרב, אגב, הרב עקיבא אמניק, השיר הכי מפורסם שלו, זה שיר ששייך לימים הללו, חמול על מעשיך, הנה השיר שהוא לכין לאידל ורדיגר, שנקרא חדש ימינו כקדם.

חדש ימינו כקדם, אנחנו מצטרפים כולנו לתפילות האלו, אבל גם פנינו אל העתיד, לא רק כקדם. אנחנו צריכים כל הזמן להיות עם פנינו לעתיד, אל השנה החדשה, אל התקווה החדשה, אל התפילות החדשות שבעזרת השם בו תבואנה. עכשיו, כדי לסכם את התוכנית הזאת, הנה עוד שיר שאתם ביקשתם, של עברו מפלם, אתה זוכר מעשה עולם. רבותיי, גם אם נראה לנו שקראנו עוד פרק תהילים ועוד פרק תהילים ולא נעננו, כותבים לי שוב ושוב מאזינים כשאני מזכיר את העניין הזה, אז אני מזכיר לכם, אתה זוכר, הקדוש ברוך הוא זוכר, שום דבר לא נשכח. הנסתרות לשם אלוקינו, זה נמצא, וגם הנגלות, הכל נמצא ונשאר כאן ונלקח בתוך החשבון. חלילה לנו מלהתייאש. הנה, עברו מפלם.

אתה זוכר, עברו מפלא, מסיים לנו שעתיים נפלאות כאן באווירת חודש אלול, באווירת הימים הנוראים, אנחנו כבר מרגישים את ראש השנה. שיהיה לכם לילה טוב, תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן, איתי, ועם ישי נוימן, ועם נתי שולמן, ועם כל החברים, ועם כמובן עם אלי היקר ממונצי, שמעלה לנו את התוכנית הזאת לארכיון השידורים. אנחנו נשוב ונשדר לכם כאן בעוד שבוע בעזרת השם. ביום ראשון הבא אנחנו כבר נהיה בימי הסליחות לקהילות אשכנז, ובתפילה ובתקווה גדולה שאנחנו ננצל גם את הימים הללו בשבוע הבא. כל שבוע הוא קריטי לתקן שנה שלמה, אז יש הזדמנות להתכונן גם לשבוע הזה, לא צריך לחכות לשבוע האחרון, יש עוד דברים שצריך לסיים אותם בשבוע הזה. למשל תהילים, אפשר להגיד כל הזמן, רבותיי, כל הזמן, זה מועיל, זה מעורר, זה מחזק, זה גם מחזק אותי כשאתם כותבים לי את זה. שיהיה לכם לילה טוב, שבוע טוב, מלא בשמחות ובשורות טובות, וכמובן כמו תמיד בלב שמח. מרדכי בן דוד מסיים את השעתיים הללו.

0: קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: Music. Kol Chai Music.

0: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.

והרחובות שוב בוכים מעצבות. העצים מצטנפים בדממה מחרידה. ילדים ברחוב עם חינוך מבוגר. אנשים מבקשים נחמה ותשובה. העולם הזה הוא כבר לא מה שהיה, הוא כבר לא מה שיהיה.

רק מיוזיק, מיוזיק. כל חי מיוזיק. Hinnany, hinnany, hinnany, hinnany, hinnany, hinnany, hinnany, hinnany, hinnany.